0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

godinu za godinu. Gubim sva slova imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje. Razvijene u boji, a u srce crno-bijele, koliko nas duša dijele. Još te

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me